0: unha auga con cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Radio Voz.
4: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
8: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
9: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
8: Sogama, por un futuro sostible.
10: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: as cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento ademais é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven pois moitos ocos.
1: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non só cando imos unha cita. Nos este ano, dende Cogami, escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues, eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre
0: constante.
1: Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación, pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes, e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
0: de homens,
1: só con datos de homens.
0: Eran homens, sí.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a baixa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con maior antelación.
0: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non, para todos.
1: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade, ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida, e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
0: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, a ver, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pues se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
1: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando os investigadores deciden pues facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser un sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicacións, medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
0: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, pois, teñen que empezar por aí tamén, non?
1: Efectivamente, isto nos reclamamos, yo que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que investen recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso imos deixar de seguirla pedindo.
0: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos e tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
1: Claro, isto para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que sexan crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E iso require atención e require unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sonase como moi complexo, non?
1: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito, vai a ser paciente en algún momento da súa vida. Desde ter un catarro a ter un embarazo, é dicir, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación. E é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
0: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como, por exemplo, ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son, pues, cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente. Todas teñen un sentido que é así moi realista e moi lóxico.
1: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de aunque o día mundial é mañán, pero empezamos así xa coa campaña en redes sociais porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós as persoas que pertencemos a estas asociacións vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
0: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo esto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
1: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
0: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Pues, bueno, estamos viviendo un día con todos los preparativos y con todo lo que significa celebrar un día especial, Día Mundial de la Seguridad do Paciente, que se conmemora, ainda que teña un día concreto, pues a verdade que é necesario que esto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque case hai que defender esto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de COGAMI. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva. Que tal?
0: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
1: A verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moito.

0: Uno de los satélites que está gustando mucho. Vamos a los Tabales, tenemos por allá a Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Susana y compañía.
0: Muy boas. ¿Qué
1: ahora
0: tal?
1: Ahora que estamos en una vendimia, bueno, esté a maravilla del mundo.
0: Sí. ¿Y qué tal de festas por ahí?
1: El roxo catalán. Este año no se perdió un bojo, sin tratarlo, yo creo que se salvaba igual. Bueno, nós non lle damos o medicamento porque non o fabricamos, pero non facemos o viño, quero dicir.
0: Ah.
1: Pero algún que lle dou por aí foi tirado porque salvábase igual. Eu creo que foi culpa do eclipse.
0: Sí, ti crees que afecta o eclipse.
1: Afecta o eclipse. Sobre todo a xente, non sei.
0: É a xente que toma o viño tamén, claro.
1: Claro. Se tomas moito, claro. A cabeza non goberna, muller, se é visto, coño, o contrapeso é elevate.
0: Mira, que tal...
1: O meu mestre, único que tuve, dicía, nos tempos en que vivimos todo se volve tabernas, por eso moitos dos homens andamos ás catro pernas. E que razón tiña, claro. Cargaba o alambique, a despois, sí, había que jatear como se pudera.
0: Xa. E fuche a festa?
1: Non fui muller, non, porque cando non hai a que andoer, non hai nada que facer, non sabes? Aquí na casa hai 4 ou 5 coches, e pensas que hai algún voluntarioso que queira? Bueno, lo ves que llevou e vamos a ter ali un cuarto de hora, non? Pois non hai manera. E ora, aquí da pata dereita, tiro un pouquinho aquí dun cojinete, entón, dixo, bueno, vámoslo deixar así, porque...
0: Non colles o coche, claro.
1: Non vamos a incomodarnos por eso. Pas na casa e erra fora, que chova.
0: Xa.
1: Pero non fui, non. Pero dix que estaba moi concurrida, sí. Bueno, o día tuvo a mala noite tamén, sí, señor.
0: Bueno.
1: Sí. Mandamos un saludinho á comisión de festas deste ano que estamos, que, bueno, ahora xa terminaron, pero fixaron o ben. Non contaba con eso, porque, bueno, en fin, será fin. Pero bueno.
0: Mellor que se fixera, home, que causa salera ben, que era importante. Que decías
1: como
0: que...
1: non, home, se máis é unha cousa de conservar as tradicións que veñen da lá, de saber Dios de donde, dos nosos antargos, é unha maneira de xuntalo a veciñanza, a falar uns cos outros, e despois hai paparotas, buenas festas, cada un que faga na súa casa. É mellor, porque meterse en gastos tampouco, non. Podemos non levar braga, mas non ir ao peto, non sabes? Dijo eu.
0: Xa.
1: Bueno,
0: mira, unha cosa,
1: non se parece mellor que vayamos á música.
0: A mí pareceme perfecto, dime cal queres logo.
1: No, porque digo eu, porque estamos aquí a talle que dalle, que bate a xenta.
0: Bate chocolate.
1: Sí, co chocolate, sí. Este, mira, como estamos na vendimia, eu non sei se tenes, pero entende que... De Ana Quiro, amé, mas Toñito depois... que la bodega, ou así unha cousa, ou sea, que ela chama a atención, José, sácate daí, non estamos máis viño, vai buscar a erva, non sei que, non sei cuánto. Non entendes eso?
0: É verdad, sei que al me dís, pero chamase a bodega, verdad, de Ana Quiro?
1: É de Ana Quiro, Toñito,
0: de Poi. Sí, pero...
1: Música de unha peça de Pimpinela, que, bueno, que discuten os dous, non? Pero aí, nese
0: sí.
1: Caso, tiña razón a muller, non? Se está dali todo o día metido na bodega, a chupar viño, tiña que ir a erra, unha cousa outra, coño as vacas, coño carro, tal e cual, aí non lle facía moito caro. Pero bueno, se non hai esa, poñemos outra calquera.
0: Poñemos outra, porque esta non está en disco, cantaron a eles a televisión, en actuacións, entón non está en disco e non a temos por ese motivo, sabes?
1: Ai, bueno, pois eu xa escoitei algunha vez, pero bueno, sería logo noutra canle. Bueno,
0: pode ser na galega, máis que aquí, sí.
1: Pois poñemos unha dos Panchos, que xe me gusta ben tamén.
0: Veña, e calqueres dos Panchos?
1: Calquera delas, pero... Bueno, por ejemplo, logo... Si tú me dices ven, te quiere decir algo, ¿no? O sea, si tú me dices ven, lo dejo todo. Dedicamos yo aquí a Marcelina, que está atento, está atenta a escoitar a miña leria, a madre de Susana. Non te ríes que é, sí.
2: Nada, justo, está de amor, gente.
1: Bueno. Bueno, pues Marcelina, logo máis para todo o resto da audiencia, ¿vale?
0: Bella, un abrazo para Marcelina, outro para ti, Manolo, gracias.
1: Hola, buenas tardes.
0: Chao, buenas tardes.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.

0: 5:08, nos llama Adrián de Fene. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Uy, cómo costa esa costa, ¿eh?
1: Hombre.
0: Vas costa arriba.
1: Menos mal que está medio nublado.
0: Le va a ser mejor, entonces. Pero ainda muy cedo, hombre. Ainda no fixecha digestión.
1: Pero no, el caso aquí me acabo de comer. O sea,
0: por
1: que
0: eso.
1: Mira que
0: ahora... Por eso, comer, mira. Comer y caminar así encima, hombre, está bien por una parte, pero no te pases con esfuerzo, ¿eh?
1: Pues mira, justo hay 15 minutos que acabé de comer. Dicen, o sea, que está así medio nublado, voy a dar un paseo. Bueno. Pero paseo son 2 horas, ¿eh?
0: Xa, xa, son uns cuantos kilómetros. Con subidas e baixadas, non?
1: Aí está. Home, que se non se vai todo llano, non far nada.
0: Bueno,
1: hay
0: bueno.
1: Hay que darlle intensidade ao momento, de vez en cando, de vez en cando.
0: Eso é verdad, eso é verdad. Pero mira, é verdad que é bon, tamén salir así, non deitarse ni sentarse despois de comer, porque cando sale a barriga. Pero mira, eso, que te digo, con cuidadiño, non vai a ser, que se acabas de comer, non te pases.
1: Ah, non, pouco a pouco, pero... É o que dicía, que se me quedo, quedo menos sofada, daquela ainda peor, ya non se pasa hacer caso ao corpo.
0: Mientras non chova, faz ben, hai que aproveitar, andar por fora camiñando, me faz moi ben.
1: Porque depois, xa sabes, aquí polo general o inverno é moi largo.
0: Moito, moito, moito.
1: Nese sentido. Que está moito despedindo auga, pero eu xe dixo azón, cando empece, despois non para, acordadevos.
0: Xa, xa, xa. Pois pues hai que aproveitar isto, e a fin de semana ainda ve máis calor, así que mira, mira
1: sí.
0: Que verán largo temos,
1: Hay que ir aproveitando porque esto está en fecha de caducidad, no sabemos cando, pero ten,
0: Sí, pero xa está máis cerca do que estaba, xa queda menos, sí, é verdade.
1: Pero bueno, este verano en general non nos podemos queixar,
0: No, para
1: nada.
0: O que
1: lle gusta a calor, a playa, todo eso, o sea, días viñeron, non é como outros anos, que estaban así nublados como hoxe, raros, no, viñeron días de calor e sol.
0: Eu firmaba como este sempre, a calor demasiado algúns días, vale, pero prefiro demasiado calor e non chovendo, así que bueno, eu firmaba.
1: Tiene que ser, como decíamos, bueno, hai uns anos, dicía, o tiempo, non sei o tiempo, bo tiempo é.
0: Claro, non é mal tempo, claro, é verdad. Cada cousa é o
1: tempo.
0: Claro,
1: no inverno ten que chover a facer frío e no verano ten que facer sol e calor.
0: Xa, pero aquí en Galicia xa sabes que todo un pouco ao revés, non temos veráns como este case nunca.
1: No,
0: pero bueno.
1: É raro, este foi un verano raro,
0: sí,
1: pero bueno,
0: sí.
1: Igual é o adelanto do que nos pode vir.
0: Claro, o cambio climático está aí, xa o pasado foi moi caluroso, este outra vez, así que bueno, amor, ao mellor é así.
1: Eu este, houve días que o pasei mal, sinceramente.
0: Co calor e polas noites e todo, sí.
1: Porque aí está, eu houve aí unha semana que xusto esa calor a matar, e xusto me tocou de mañán. Non dormí nada, tres noites, imagínate ir para o traballo de mañán madrugando sin dormir.
0: Xa.
1: Pero bueno.
0: Pena que abrías a ventana, non dormías?
1: No. Houve un día que dormí en que as ventanas e a porta aberta. Dixen, bueno, ainda vou entrar a roubar. Pero bueno, nada.
0: Normal que non dormiras, estarías pendiente por si entraba. Máis que pola calor, xa.
1: No, creo que foi todo. Que ainda hai xente que antes dicía, non fai falta. Ainda este día o comentaron, como si fábamos así, hasta hai que poñer aire acondicionado aquí, como no sur de España.
0: Sí, pero bueno, non sei, a ver, porque o do aire acondicionado tamén é un rollo, pero bueno.
1: Será en momentos puntuales ou días puntuales, espero.
0: De momento estamos cos ventiladores, abrindo as ventanas, a ver que pasa.
1: Ai, o meu, ser día estuvo a todo dar, Traballou toda a noite.
0: Fixo como bueno. Grupo Beatriz, non?
1: Sí, ser día, pero claro, o problema é ese, que se non dormes hai que ir traballar, xa, agora hai que levantarse.
0: Xa, mira, ahora que falas des, que dixen o do Grupo Beatriz, outro día cando nos comentaxe que non sabías por que che pasaba eso que che pasaba.
1: É verdade, alguén dixo algo, non escoite.
0: Sí, mira, Luerlis, desde Chicago, preguntoulle a IA, e di que, o que dixo por que nos erizábamos. Dice, nos erizamos porque el sistema nervioso simpático contrae unos pequeños músculos unidos a la base de los vellos del cuerpo. Emociones intensas, estímulos como la música, el arte, la sorpresa o la nostalgia liberan dopamina y adrenalina en el cerebro, activando ese reflejo a pesar de no existir una amenaza física. Es,
1: bueno.
0: Es algo muy humano, es sentir emociones, según lo que nos manda Luerlis de Chicago, que preguntó a la inteligencia artificial.
1: Pues mira, se echó bola esa noticia.
0: Sí.
1: Estuvo pendiente, gracias.
0: Pues sí,
1: gracias,
0: pues sí.
1: Gracias, cuando vuelva a hablar contigo.
0: Pues la verdad que, bueno, es algo humano que se nos pasa por lo corpo, con dopamina, cuando algo nos hace sentir esas emociones, como a música, a arte, o a algunas personas, a nostalgia. Pues...
1: No, claro, era como decías, tío, fútbol, leo por el fútbol. A ver, que como os de aquí, sí, pero despois o fútbol ni me vai ni me ven.
0: Claro, non sei.
1: A xente que vive a matar, é daquela, cada un ten as súas cousas.
0: Claro, pasaste con unha cousa ou con outra, sí. Eu, por exemplo, bueno, non pues... podo ver, cada vez que vexo un vídeo ou algo dun animaliño, dun canciño que maltratado ou que lle pasa algo, é que choro, non podo evitarlo, chégame moi adentro. Entón, cada un pasase con unhas cousas, eso é ser un humano, pero un para unhas cousas, outras para outra, depende, cada un.
1: Mira, eu non che digo... O sea, eu estou en contra da violencia total, da igual que se home con home, muller con muller ou todo. Eu a esa xente non che dixo que lle facía porque vou preso, é da cara a boca a boca. Pero bueno, xa te podes imaginar. Eu, esa persona non volvía a ver a luz do día, con eso dixo xe todo. Xa. Me dá igual que sea un día de calentón, que sea é un animal. E se non estás a gusto, é como órnenos, daos unha adoción ou fai o que queira, non nos tires nun contenedor.
0: É que é tremendo.
1: É, acabouse. Non hai... Non, porque se non é sendo, me xe te dixo...
0: Non, o ser humano a veces non é humano, son seres despreciables, moitos deles, é verdade.
1: Esa xente, pa mí, non ten dereito a vivir, se eu mandara, non vi a luz do día nunca máis.
0: Xa, hai xente que...
1: Pero bueno...
0: Bueno, vamos a poner cousas bonitas, veña, claro que sí. Vas a aumentar o ritmo, vas a aumentar o ritmo, xa. Vas a empezar a darse puñetazos aos árbores.
1: Vamos a deixar aí, porque... Vense moitas cousas, eu moitas veces, por eso che dixo, que me facedes dar moita compañía, porque eu cada vez que vou xoar noticias, non sei, xa me dá gana tirar a televisión pola ventana.
0: Xa di, como decía Mafalda, me bajo del mundo, porque vemos cada cousa, que tremendo isto, disti, pero como a xente
1: pode... Polo menos este
0: eso?
1: Programa é o que dís, hai variedade, todas as edades, te faixo unha tarde amena, porque as noticias cada día peor. Sí. Ves cousas que non teñen pé nin cabeza. Daquela, aquí este programa que dura moitos anos, que nos acompañe.
0: Bueno, vos a nos, mira, contame que poñemos, Adrián.
1: Vamos a decir, eu fallo xa un ano, estaba no hospital, por boa cousa, gracias a Dios.
0: Porque fuche tío.
1: Aí está, ves como te acordas. Fallo xa un ano, eu estaba nervioso, peor que se tuvera unha muller destas, deste potente diante. Estaba que non fun capaz de acollelo nas armas, con eso dixo xe todo.
0: Caramba.
1: Pero bueno, gracias a Dios, mira como paso o tempo, xa hoxe fallo un ano... E cada día está máis espabilado, tamén falta foi.
0: Claro, pero ahora tamén ten que estar...
1: Xa lo andarás.
0: Ahora ten que estar moi gracioso, pero claro, canto máis... Xa deixar ser bebé e ahora xa, vamos.
1: O outro día, mira, vou xo contar un detalle. O outro día, dixen a meu irmán, non tiña que facer. Dixe, vale, pois non tens que facer, vas a estar a gasolinera. Ele está aquí, é o señor Moneno. Xa había uns días que non vía. Bueno, foi deixalo no suelo, non xo jugaba a carretera porque se parou. Pero... Andes, nin que entendera. Enganchábase nos sortidores, subía polo chirma arriba, dixo a mi madre. Pero, cunha espabilación que se non estabas pendiente, logo che daba a volta para outro lado, e claro, ao lado da señora unha carretera.
0: Xa, un peligro.
1: Houve un momento dado que subía polo xardín para arriba, para todo, dixo, bueno, isto en dous días se volvo xa ando.
0: Como empezar, si cando hubiese... empece a andar, tremendo.
1: Aí se lle dixen a mi irmá máis a miña cuñada, despois se que se sacaba a tranquilidade.
0: Sí.
1: Pero bueno, son etapas de vida,
0: claro,
1: como
0: claro.
1: A todos.
0: Son bonitas.
1: Tamén é mellor así a non que estuvera quieto.
0: Sí, sí, eso é normal.
1: Pero entonces... corre que te, en menos de nada despistas ti e avanza, está diante túa, como a, menos de nada xa ando 100 metros.
0: Qué energía.
1: Sí, sí, non tarda moito un andar, non?
0: Bueno, entón hoxe hai que celebrar esa situación, non? Ese aniversario de...
1: Queda para o fin de semana, non sei se dixeron sábado ou domingo, claro, porque para a semana é inviable.
0: Claro.
1: Pero bueno, mire que rápido pasou un ano, parece que naceu ayer, e xa está correndo por aí adiante.
0: Ah, o tempo pasa volando. Entón, bueno, que llemos poñer? Para ele, dedicamos a canción hoxe?
1: Hoxe vai especial para ele e para os pais. Axúdame ti aí, que lle poñerías?
0: Ai, non sei, é cousa túa.
1: Pero dime ti sabes os meus gustos, que lle poñerías?
0: Ai, non sei. Ti sempre pides orquestas, pero non sei, algo moi personal, é só algo moi personal. É algo para o teu sobrinho.
1: Tens algo así de felicidades por nenos de cumpleaños ou algo?
0: É, home, está o cumpleaños feliz de Parchís, pero sona tantas veces que é un pouco repetitivo, claro. Non? Mellor outro.
1: Está, que se xa está tan sonado que...
0: Claro.
1: É outra así similar non hai,
0: pero
1: non?
0: Mira, si el ten tanto ritmo, é tan movido... É un rapaz con tanta energía, e os pais tamén lles gustan as orquestas, e demais, hai que ir metendo unha verbena, dedícalle unha de orquesta, entón, que che guste. Non che parece?
1: Pois, ten razón. Eu, ojalá saia verbenero,
0: Home, seguro, os genes tenos.
1: Ojalá saia festeiro, que non se meta con nadie, nin que nadie se meta con él, e que saia festeiro. Pois vamos poñer unha dúbida trilo, xa que falamos deles.
0: Veña. Mira, non sei, truquitos, por exemplo. Vais enseñar truquitos ao neno?
1: Bueno,
0: non, que estou vendo por aquí títulos de Beatriz. La magia de... Era por poñer unha que non son habitualmente, sabes? De
1: claro, é que eu pongo unha, a ver...
0: El himno de mi peña, esta que tamén penso que é de Isabel Ayun, que fala das festas e demais, que te parece?
1: Pois pues esa mesma, sí, veña. Esa ten ritmo, sí. Sí, sí, sí. Penso eu, sí.
0: Veña, sí, eu penso que sí. Pois pues poñemos esta.
1: Aquel non vai escoitar seguramente, pero alguén o dirá. Vai especialmente para el e para os pais dele. O sea, para mi irmã e para a miña cuñada. É que teñan suerte, que os están criando así. É menos de nada xa andará, xa te chamaré e xa te direi, bueno, pois xa corre, xa non vai campar atrás dele.
0: E algún día nos chamarás e non lo ponés ao teléfono.
1: Ojalá.
0: Seguro que sí, espere, seguro que sí.
1: Pero bueno, eso ainda, creo que ainda vai tardar un pouco máis.
0: Bueno,
1: pero
0: poco,
1: bueno,
0: poco.
1: Sí. Cando nos damos cuenta, xa está falando aquí co tío polo teléfono.
0: Xa vai ao cole, que pasa moi rápido o tempo, sí, sí, sí.
1: É como vale pouco como a tío, dios mío.
0: a ver que pide turno aí. Por certo, que xa nos mandou un WhatsApp Luerlis en Chicago que está escoitando. Dice, ya escuché a ti, Adrián, sobre o tema, o sea que xa está aí atenta.
1: Bueno, pois pues, moitas gracias, Luerlis, moitas gracias. Moitas gracias por todo, por estar pendiente desde aí, desde o lexos.
0: Madre mía, desde Chicago, fíjate que loche chegamos, eh. Esto...
1: Mimas. Moitas gracias, así se me gusta que esta audiencia esté pendiente para ayudarnos uns aos outros.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pois pues a seguir coa caminata, moitas felicidades para ese pequerrecho, unha aperta grandísima, e poñemos entón esta canción de Beatriz, vale?
1: Bueno, pois pues, moitas gracias a vos pola compañía, pasar bo fin de semana, e hasta a semana que ven.
0: Gracias, Adrián, a seguir ben, a darlle o zapato. Vale. Chao, chao.
1: Gracias. Tchau.

0: Seguimos, nos llama Carmen de Vilalba. Hola, Carmen.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien.
0: ¿Vai todo bien por ahí, sí?
1: Sí, yo veño de apañar as fabas.
0: Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo fueron este año?
1: Muy bien, muy bien, sí. Muy bien.
0: ¿Es un buen año este?
1: Bueno, no sé, yo desde luego as miñas, sí.
0: Bueno, ¿cómo fastimáis as fabas? ¿Na fabada? ¿Botalas no caldo? ¿Qué?
1: Mira, nas dúas cousas. Eu que recollo sempre verdes, eso sí.
0: Ah, sí.
1: Verdes, lavos e o congelador.
0: E logo hai fabiñas para todo o ano.
1: Teño fabiñas para todo o ano. Non teño que andar poñendo remollo, nin iso non me acorbo, nin iso non me acorbo.
0: Mira que ben,
1: sí,
0: que
1: ben. Ben, sí.
0: Fabiñas listas. E as patacas tamén xa están listas?
1: As patacas tamén las tuve moi boas. Teño poucas, muller, porque teño un huerteño pequeno, pero bueno.
0: Pero chegan para casa.
1: Pero en general por aquí non hai moito que chufar, eh?
0: No, pero aí é unha zona de pataca moi rica.
1: Sí, é moi blanquiña, moi sabrosa, moi blendiña, moi ben.
0: Sí, moi ricas as patacas por aí.
1: Eso tamén che vai moito nas terras, eh?
0: Sí, é verdad, porque ás veces entre que sea a mesma zona depende a terra de cada sitio, non? Varía un pouco.
1: Sí, é verdad. As miñas son ecológicas total, porque non sou fato nada, nin nada de nada.
0: Mira que ben.
1: Pero tamén teño unha cousa pequeniña, porque estou sen cheo sol, entón deixa de xa.
0: Eu faz ti sola o traballo?
1: Bueno, teño unha
0: filha,
1: además teño unha parexa que me axuda muchísimo, eso é verdad. E teño moi bons veciños, eso tamén.
0: Eso vale moito tamén, Carmen? Sí,
1: teño unha finquinha aquí cerca, diría, a 5 minutos.
0: Que ben.
1: Nada máis.
0: Pois agora que xa estás na casa escoitando o programa, vamos a poñer unha canción, que te parece?
1: Pois claro que sí, esta hora é cando veño.
0: Moi ben, e cal queres hoxe?
1: Mire, eu sempre che pido cousas moi raras.
0: Pero buscamos.
1: Mira, teño dúas na mente, porque xa que non sei que nas canta, unha gustame moito. Vivir el momento.
0: Vivir el momento.
1: E outra é Mujeres Guerreras.
0: A ver, pois a min por Vivir el momento, xáleme... Dime.
1: É unha chica.
0: Claro, Sandra Zarzana, xáleme a min, Vivir el momento. Non sei se será esa, desta chica.
1: Pois non, xo sei. Bueno, deixamos as Mujeres Guerreras. Ou pon as Mujeres Guerreras, pon o que queres tú.
0: Pero vamos con esta, entonces, a ver si esta, Vivir el momento.
1: Sí, muller, sí, Vivir el momento e nada máis.
0: Porque logo temos aquí Vivir el momento de Manuel Carrasco, pero ti dis que si é unha voz femenina...
1: No, é unha voz femenina rasgada, así destas voces que hai agora, non sabes.
0: Pois a mellor é esta, imos probar, porque unha voz femenina é a única que nos sale, entón, pois terá que ser, imagino.
1: Vale, Susana, non pasa nada.
0: Veña.
1: Outro día poñemos a outra.
0: Vale.
1: A das Mulleres Guerreras, que tamén somos guerreras, non?
0: Tamén. É que Vivir o momento tamén é moi certo, eh? Que non olvidarnos nunca diso. Que...
1: Vivir o momento, pasado hai que olvidalo.
0: É verdad.
1: Non olvidalo pero, de todo, pero algo sí.
0: Xa, centrarse no aquí e no agora, o mañá non existe tampouco. Nin o de onte, nin o de mañá. O de hoxe solamente.
1: É che verdad. De que agora non se pode... por exemplo, antes despoñías o mellor, pois mira, dentro de un mes facemos tal cousa, ou agora me demais pais que facen eso, pero que agora non podemos facelo, porque temos que ir día a día.
0: A vida dá moitas voltas, é moi rápido.
1: Moitas.
0: É verdad, Carmen.
1: Moitas. Pero bueno.
0: Bueno, pois mandámoste un biquiño moi grande e gracias por chamarnos, vale?
1: Gracias a ti, esta semana, despois xa te poñemos a outra tamén.
0: Vale, perfecto, Carmen, eso. Bicos,
1: Ana,
0: gracias.
1: Bicos para ti tamén, chao. Saludos, venga, chao.

0: parecía che que era o que ti conocías.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Eu parecíame, mas non é moi simpático, me emparrandero.
0: Sempre están todas as festas, en todas as romerías, sí, sí.
1: Xa se nota, sí.
0: Está metido en todo, polo que nos conta.
1: Eu pola voz xa sospechaba que sí que era. Mira, sabes que teño andado aí moito pola tua terra?
0: Por que al terra?
1: Teño ido a Narón.
0: Por la zona de Narón, sí. E logo
1: sí,
0: que...
1: xa me ten coincidido de dormir aí, teño descargado aí en Megasa, na Fundición.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: E hai un paseo todo, bueno, que pasa sí. Por detrás de Megasa, hai todo por aí un muiño que está abandonado por aí, como se chama aí?
0: De Río Xuvia.
1: Outeiro de Xuvia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Pois teño andado todo a pasear por aí, teño chegado en Megasa a partir das 6 non descarga. E o mío teño chegado a 6:15, 6:30. E nada, andaba a pasear todo por aí.
0: Pues mira, se cada alguna vez coincidimos paseando, nunca se sabe.
1: Pues, o millón xa nos temos cruzado,
0: ¿no? Que iso pasa, ¿eh? Moitas veces te cruzas coa xente e non sabes quen é outra sí, persoa, sí. Claramente. Polas tardes ahora é complicado, que non paseo, pero polas mañas sí. Por aí non moito, sí. Pero alguna vez sí que me coincide por aí tamén, por esa zona. Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, eu como te teño oído decir que tes perritos.
0: Sí, sí,
1: pues,
0: sí, sí, sí.
1: Poño que salirás por aí, porque hai un montón de xente por aí a pasear.
0: Pois casi, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
1: Collo pan a mañá, cando durmo aí, pola mañá collo pan un trozo de tarta de mazán, que a mí encanta a tarta de mazán, hai unha panadería aí na esquina xusto.
0: Sí.
1: Que
0: sí,
1: se
0: sí.
1: Chama Germán, panadería Germán.
0: Sí, señor, sí, señor. Que toda esa zona, por exemplo, unha cin nun municipio que está pegado a Narón, que se chama Neda, de feito ese río Xuvia divide, hai unha ponte aí sí, sí. Que divide os dos concellos. Está o albergue de peregrinos, que xa é de Neda, e logo está Narón, do outro lado, onde está Megasa. E a terra de Neda é famosa polo seu pan. De que vendas algo do río Belelle. A semana pasada foi. Sí, sí, aí nada. Sí, sí, efectivamente, sí, sí.
1: Aí sempre houve moi bo pan.
0: Moi bo pan. Eu digo, teño que deixar o pan e que o pan que se engorda, pero claro, como vou deixar o pan sendo desa terra? É imposible, porque é un pan tan rico, comerei menos, pero é imposible deixarlo, imposible.
1: Eu non son capaz de comer sin pan.
0: No. Claro.
1: Moitas veces como demasiado. Eu, por suerte, o que como, porque eu poden seducir na casa, eu son dependente. Non estou gordo.
0: Conservaste ben. Eso que pasas tempo sentado tamén.
1: Depois que teño, depois que teño un chollo bastante sedentario, non? Claro. Pero bueno, non, por exemplo, sempre solo non fago outro tipo de deporte, pero caminar algún cedo.
0: Entón, cando faz parada, camiñas algo sempre.
1: Sí, sí, por exemplo, aí xa te digo, cuidado, o paseo ese que dices tú, aí na ponte, pasa la ponte hacia Fene.
0: Sí.
1: Entro paseo por aí, unha pasarela que pasa por riba da...
0: De Madeira, a pasarela rompeu hai un tempo. E agora van a amañar, parece ser, porque a pasarela rompeu, home, rompeu a pasarela. Porque eu tamén teño ido andando dende Fene ata Megasa, moitas veces, que son varios kilómetros.
1: Sí, sí, depois o paseo pasa por detrás de Megasa, vai todo por aí.
0: Sí, sí, sí, e o de Megasa tamén sigue vai moita parte de Narón, a verdad que hai moito paseo por aí. Pois que ben faz, eh? Eso faz moi ben, por eso te conservas, porque o de camiñar non se lle fai moita publicidade, pero é moi sano. A persona que camiña todos os días varios kilómetros está en forma, eh? Está en forma, o que pasa que, bueno, o de camiñar como parece unha cousa sinxela non sei da importancia, pero é moi bo para todo, moi bo, sí, señor.
1: Os médicos, polo menos, é o que dicen, ¿no? Porque eu cando vou a revisión médica, faz algún tipo de deporte? No, camiño, aí sempre me dicen, isto tamén é deporte.
0: Claro que sí, home, claro que sí.
1: Bueno, pues vamos ao chollo.
0: Veña, ¿dónde está? Me decías que estabas por Padrón ahora, ou xa non?
1: Ahora xa non.
0: Ahora xa non, xa
1: pasa. Ahora xa estou máis cerca de Santiago, pero
0: ¿sabes
1: bueno,
0: que pasa? Ti ves para a miña zona, eu as fins de semana co can, porque fago un deporte que se chama agility, e baixo moitísimo co can para a zona de Vigo, Moaña, Pontevedra, moitas fins de semana estou abaixo, en vez de estar na miña terra, mira ti como é a cousa, así que andamos para cambiados. Por mos tamén teño estado, tamén hai un club de agility por aí tamén cerca, sí señor, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, por aí hai, bueno, se vas polo camiño de Santiago, que pasa por mos, hai todo pola ribeira do río Louro, vai hasta Tui. Hai moi boas zonas para camiñar por aí.
0: Tamén, tamén, moi fermosa. Que Galicia é maravillosa, verdad? Temos moita sorte,
1: sí,
0: moita sorte.
1: A verdade é que sí, aparte, home, non sendo como está a zona anterior, a nosa zona, a vosa igual, temos o mar e máis o monte aí pegado.
0: Sí, tamén é un privilexio, é verdad, é verdad. Pero bueno,
1: pues
0: hai para todos os gustos. Eu son tan de mar, que eu teño que ver sempre o mar. Pero bueno, eso vai para gustos, evidentemente.
1: A mí gustame tanto o mar como a
0: río interior.
1: Cando fai moito calor, prefiero o río. unha sombriña.
0: Sí, é verdad, é verdad. Pero como temos de todo, eso é unha maravilla.

0: E se non a poucos quilómetros atópase, así que
1: sí,
0: non hai queixa, non hai queixa. Bueno, Santi, que te imos poñer de canción, entón? A ver, como decías, vamos ao lío.
1: A ver se me encontras por aí que hicites unha varita mágica.
0: Sí, que me dera.
1: A banda sonora da película La ciudad sin nombre, que canta Lima.
0: Vale. Pois a ver se temos por aquí esta canción. Sí.
1: O millón pode salir tamén como La estrella errante, ou como Estrella errante, que é o título da canción.
0: Vale, Estrella, es que se me sale por aquí La leyenda de la ciudad sin nombre, pero sáleme dunha orquesta, non é te mirisa de Limar. Como me dis que polo título, como é o título da versión?
1: La estrella errante.
0: La estrella errante, vale.
1: La estrella errante ou Estrella errante.
0: Vale. Esta sí que me aparece por aquí, sí. Vale.
1: Ah,
0: yes. Para quen ya queres dedicar?
1: Pois pues nada, para toda a xente de Radio Va, para ti e máis para Lucía. En especial para o señor Manolo Gándara, popularmente conocido en todo o territorio das Nieves, etcétera. Un abrazo para él, que buen xente.
0: Muy ben, parece parrandero, como diste, ¿no?
1: Sí, sí, muy parrandero. Nos botábamos unas risas con él. Claro, no seremos rapaces, él xa era veterano de guerra, también, tal.
0: Xa.
1: E pasábamos unhas risas con él, era simpático canto se pode. É moi importante.
0: No traballo tamén se agradece.
1: É moi importante traballar con boa xente, porque os traballos, eu levo traballando un pouco de todo, nos traballamos nunha canteira de granito. Os traballos non son jodidos en ningún lado. Que nos fai jodidos a veces é a xente, sabes? Que hai que che toque que traballar. E se traballas con boa xente, o traballo moito máis ameno.
0: Eso está clarísimo, eso é moi, moi, moi importante, moi importante. Eu doulle moitísima importancia aos compañeiros, uf, vale moito eso, eh? Máis que o sueldo, moito máis, porque como, por moito que ganes, se non tes vos compañeros ou bo ambiente de traballo, eso, uf, lévase moi mal, eh? Moi mal, moi mal, moi mal. A
1: sí,
0: verdad que sí.
1: Verdad.
0: Bueno, pois pues poñemos esta canción, bueno, entonces, para recordarla, é unha aperta moi grande, vale?
1: Gracias por todo.
0: Gracias a ti.
1: Iba a chamar a Estel.
0: Bueno, pues a Esther tamén a saludamos, que chega prontinho xa.
1: Eu empecé por con Esther. Eu cando empecé con Esther. Cando collín, encontrei Radio Voz. E despois Raquel, e despois tú. Pero ti estuveras antes.
0: Sí. Non coincide, pero comigo ti non coincidirás antes tamén.
1: No. Eu cando encontrei La tarde a tuya, estaba, pois hai tempo, non sei. A verdade, fixo outro día anos que está Esther na...
0: 20 anos, ¿no? 20 anos, sí, señor, 20 anos.
1: Pois mira ti, xa choveu.
0: Pois sí, moito, eh.
1: Pero bueno, como dice o tango, 20 anos non é nada.
0: Nada.
1: Pois vou... Un abrazo virtual, alegro-me falar con vos.
0: Igualmente. Imos te poñer a versión que temos aquí, a ver si esta, vale, a banda sonora.
1: Vale.
0: Gracias, okay, Santi. Gracias. Boa viaxe, unha aperta. Chao.

0: con Chiquetete. Llegamos a las 7:30 de la tarde y nos llama José Manuel de Lugo. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estamos?
1: Pues aquí estuve un poco en la horta ahí recogiendo as favas.
0: Ah, muy bien. ¿Cantos ointes están coas favas, hoxe?
1: Sí, sí.
0: También ahora Carmen de Vilalba está la comiendo.
1: Calabaces ainda siguen haciendo pimento, como estaba un tempo.
0: Ah, mira que ben, mira
1: pues
0: que
1: sí, ben. Otra vez xa estaba a planta medio esmorecida, pero ahora sigue tendo flor. O que se ve cada vez menos abellas y menos mariposas, ¿sí?
0: Sí,
1: porque
0: bueno.
1: Estás no campo notas y eso es fundamental para a polinización, sino no hay fruto.
0: Xa. Todo está cambiando menos, todo un pouco.
1: Sí, eso é produto do clima, porque xa. As abellas tampouco saliron por culpa do calor, morrían, entonces non salían da colmea, se quedaban dentro.
0: Xa,
1: está, claro. Os domeles están moi fastidiados porque ven a producción que vai moi moi abaixa e que non lles dá resultado. Bueno. E é fundamental para a cadena humana. O que pasa é que como é unha cosa tan pequena non lle damos importancia. E é fundamental para a vida.
0: Damos ya cando xa non hai moita solución.
1: Cando xa se
0: están
1: metendo o corno polo fígado, dices que me parece que pinchan.
0: Xa, pues xa. Pero mentras non facemos a vista gorda.
1: Tarde pH, dixo.
0: Xa, é verdad, home.
1: Pois pues moi ben.
0: Bueno, José Manuel, que canción nos vas pedir? Contame.
1: A ver si te es algo de Carlos Puebla, que me parece que se titula, y en eso llegó Fidel, no sé cómo es, creo que sí.
0: Vale, miramos por aquí a ver si atemos. Pues efectivamente, es así, sí. Tal cual, y en eso llegó Fidel, sí señor,
1: bueno.
0: Sí, sí. Poñémola entón, José Manuel.
1: Sí, sí, que ten un certo ritmo cubano, como todos os cubanos sempre teñen ritmo.
0: Veña.
1: Teñen problemas, pero aquí vimos tres compañeros cubanos Dice, bueno, hai moito problema, pero polo menos teñen certo o tema da música, o siguen levando, ainda ben.
0: Eso que non falte, claro, sí, que sí, home, dende logo.
1: Sí, en calquer baixo dali tes un grupo de maiores que xa pasan dos 80 anos e están aí, Gallego, queres cantar? Pasa con nosotros. non sei cantar moi ben, é igual, ti faz os baixos aquí.
0: Pois non é sinxelo, coas adversidades e demais, ter ese humor e ter ese ritmo, ter esas ganas de música.
1: Sí, porque eu acordo moito tamén da etapa, claro, xa somos maiores de 65, nos barrios non había moito, pero no barrio che xuntabas nun garaxe ali con unha bombilla, ali viñen tío con un acordeón e cantabas e tal, e non debías un duro, entonces eso tamén dá certa tranquilidade, e certa tranquilidade e máis reposo, porque non estar pendiente de hipotecas, nin hostias, nin raras, nin a cabeza a páxaros, pois tamén che daba esa sensación de estar alegre, non? E con moi pouco, ali os nosos pais no barrio facían unha tortilla e éramos felices.
0: Seguro, pero o mundo cambiou
1: claro,
0: moito.
1: Non é que máis ten, sino que menos necesita, dicía o sabio.
0: Tamén é verdad, e a felicidade pues non é froito do carto, non moito menos.
1: No.
0: Pois moitas gracias, José Manuel. Poñemos, chaval, unha pertiña.
1: Sí, pois pues, para toda a familia de Radio Voz.
0: Gracias, boa tarde, tal logo, chao.

0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Unha copiña máis tomamos e imos invitar a Lita, que está en Narón. Hola, Lita.
1: Hola, Susana, canto tempo sin falar contigo.
0: Sin falar por teléfono, como estás?
1: Ben, sempre mandaba o WhatsApp porque non collía a línea, pero hoxe, mira.
0: Que ben.
1: Estuve convencendo aquí a un neto meu que se mandara el un audio, pero non se atreveu.
0: Non houve maneira.
1: Non, non. Martín, mira, chamase, dixlle que é un neto de Lita, que é o fillo de Abel e todo, pero non, dixo, non quixo.
0: Bueno,
1: é que aquí
0: bueno.
1: Teño aquí os catro, que os papás se me foron de concierto.
0: Ah.
1: E aquí sou eu de niñera.
0: Estás como queres, estás acompañada, eh?
1: Ai, sí, estou cos meus catro varoncitos aquí.
0: Non me digas que non resuveneces así, eh?
1: Hombre, bueno, debía de estar moi moi xoven, eh? Porque ás veces que os teño, debía de estar como de 15.
0: Pois sí, mantense un ao día, eh? Costando con eles, hombre, claro que sí. En activo.
1: Se pasa moi ben, bueno, sí.
0: Que tal se levan entre eles, os primos, digamos?
1: Ay, de maravilla.
0: Sí.
1: De maravilla. Se levan, bueno, siguen o ejemplo dos papás e das mamás.
0: Que ben. Para eles é unha festa estar os catro xuntos aí, claro, para dormir.
1: Sí. A nena xa non, porque xa ten 19 anos, pero eles, si elas querense, sí, si ven un... chamo aos outros. A ver, Leo xa é un pouquinho máis maior, pero hoxe tamén lle tocou de vir, porque a mamá tamén vai no concierto.
0: Ah, mira.
1: Así que non sei quen ven aí a Coruña, que lles gusta, e ela van.
0: Entón durme na casa da abuela hoxe.
1: A boliña, sí, está facendo a cena e...
0: Ah, que ben.
1: E despois, pola mañá xa ven a Bel para leválos ao instituto.
0: O instituto
1: xa. Agora van todos menos Martín.
0: Mira, pois ti, gracias por ter un espacio para chamarnos tamén no medio da cena desa cantidad. Ay, que tes aí de...
1: Sí, estaba aí, dalle que te pego, pero ao final tuve suerte.
0: Que ben, Lita, canto me alegro. Que le dicía. Bueno, entón que canción vamos poñer hoxe?
1: Pois mira, vou pedir unha de Estopa porque Noel é loquiño de
0: Estopa.
1: Sí, así que unha calquera que vou lles dar a noticia que colle en línea, entonces por aquí a olla.
0: A ver, pois non lle podes preguntar cal lle gusta máis de Estopa?
1: Oh, sí.
0: A ver.
1: Noel.
0: Vamos preguntar en directo, a ver cal lle
1: gusta. A ver, que colle en línea na radio. A ver, pida canción, que queres de Estopa? A ver, cal queres? Di o título. Como? Camarón.
2: Como camarón,
1: me dice.
0: Vale.
1: Sí.
0: Pois
1: sí.
0: Como camarón, para Noel, para Martín, para todos por aí.
1: Sí, Martín, ti e hola, Susana.
3: Hola.
0: Hola, Martín, que tal? Con quen estás aí, Martín? Ai, marchaxe xa. Marchou, Martín. Elita está por aí. Ah, oh, colgou. Cortou esa comunicación. Lita, se estás escoitando, volva a intentalo. Chama outra vez, por favor. Que rabia, xusto cando se puxo Martín, digo eu, eso non nos vai decir, hola, non nos vai decir nada máis, Martín. Cortou esa comunicación, Lita. 981

0: 13:44:33, a ver si puede volver a chamarlita, puede entrar en antena, podemos despedirnos como ten que ser. Si non, pues si non é posible, pues temos que poñer a canción de Estopa e falamos outro día. Penso que temos de novo a Lita por aí, que se cortou a comunicación. Que tremendos estes rapaces. Hola e adiós. Así foi de rápido a conversa. Hola, Lita.
1: Hola, a ver, que Martín, dille hola Susana.
2: Hola
3: Martín.
1: Que teu papá.
2: Hola
0: Martín, que tal? Estás aí coa boa, non?
2: Sí.
0: Bueno, moi ben. E con quen máis estás?
2: Con dos primos.
0: Bueno, e gustache tamén Estopa a ti?
2: Sí.
0: Ou lle gusta máis a Noel Estopa, entonces?
2: A Noel.
0: Bueno, pois pues mira, hoxe vamos facer unha cousa. Hoxe poñemos a que lle gusta a Noel. Pero a min gustaríame que ti un día que estés aí coa boa me mandaras un audio e me pidaste unha canción, vale? Basta
2: vale.
0: Animar. E ademais, ya dedicamos tamén ao teu papá, porque eu estive facendo un curso co teu papá no cole de radio e ya dedicamos a Abel tamén, vale? Que é maravilloso, te parece?
2: Vale.
0: Veña, pois pues quedamos así, ¿eh? Un día manda un audio, vale?
2: Vale.
1: De acuerdo,
0: gracias, Martín. Gracias, Lita. Unha aperta para todos.
2: Un besiño.
0: Hasta luego. Chao, hasta luego. Que o mundo é moi pequeniño. É verdad que antes de esta etapa en Radio Voz, facendo uns cursiños de radio nas escolas, nos coles, no cole de Moeche, que sempre conto con moito cariño dos rapaces e rapazas que había ali maravillosos, tamén estaba o seu profe Abel, que curiosamente Abel pues, ven sendo o fillo de Lita, que tamén nos chama a Radio Voz, e Martín o fillo de Abel. Así que, bueno, pues para toda a familia unha aperta moi grande e imos con esta canción que tanto lle gusta a Noel como Camarón de Estopa.

0: unha auga con cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: de la novena. Porque hai despois outras por aí, pero bueno, a mí xa é outra xente que hai por aí, xa me parece moito xa non é o que tinha. O primeiro sí, pero agora xa penso que xa está dando moito un batido, xa non me, porque xa é hora de pai, de abuelo xa pasou a filhos, e filhos pasan a netos, e netos a testar a netos, xa. Que cousa moito. Pero bueno, é o que é.
1: Bueno, pero as cousas teñen que ir evolucionando tamén, non vai a soar sempre igual. E ademais, a idea para que estas cousas permanezan é seguir a tradición, pero ilas modernizando, non, si?
0: É como os instrumentos que te acabo de comentar, os instrumentos que chamaban instrumentos da fama, non sei como era, os instrumentos que se fazían con esas, con cañas, que se fazían con todas esas historias, con ferrañas, que fazíamos con ferrañas, e mais, cando se íbamos, pues, estábamos jugando, por aí íbamos a un sitio onde houbera unha finca de pan, e te cullías, e levabas unha navalla ou algo, e cortabas unhas canas, e levabas para o monte, e fullías as gaitas, tocabas a gaita ali no monte, non tinse xinto niso, pero tocabas a gaita, ves, tocabas, así que, tocíamolo, pues, non lle sacábamos sonido, ni moito menos, como me pasa a min con órgano, presemos órganos, e pois non lle dou xa, pero o de Xel Ríos xa tiña teñe opositores para ele, pero non lo vendo, vente, aunque lle tiña que pegar un pequeno arreglo, agora baixou o sistema no pedal de subir e baixar o volume, non sei que me pasou, que non un pouco tocado nada. E buscar alguén como arranxe un pouco. Pero, pois, tal vez, ten caixa de ritmos. E, pois, veía tocar coa caixa de ritmos, e poñose coa caixa de ritmos, e teño que seguir a tocar, coa caixa de ritmos. Non sei se está. Bueno, querida amiga Esther,
1: seguimos falando.
0: Un saludo aí para un amigo meu que está aí na Frole, no Cabo Priorinho, aí pillando aí unha robaliza. A ver se non se invita unha robaliza un día, porque dixo que ia pillar unha robaliza, a ver se é verdade. Que aí está pescando aí no Cabo Priorinho, a ver se... A ver, quilla vendelas, depois trae unha por aquí. Bueno, querida amiga Esther,
1: seguimos falando.
0: Un día moi hermosa, e sería un fin de semana.
1: Grazas, igualmente.
0: Pasamos un fin de semana ben.
1: Agardamos que sí, que se xa bom.
0: Domingo noite, imos escutar un programa que se chama Las Noches con Esther.
1: Ese objetivo, de certo.
0: Esa é a miña intención. Home, agora que xa vamos 20 anos. 20
1: de certo.
0: Anos. Ay, Esther.
1: É moito tempo, seguimos aquí vivos. Bueno, desexosos de seguir falando. O cal está moi ben.
0: Como corren os días, nena.
1: Sí, de certo. Por iso que aproveitalos día a día e seguilos vivindo con ánimo.
0: Sí, señor.
1: Ese obxectivo.
0: Como...
1: Continuemos, pois.
0: Oye, a veces si poneme a pensar, tanto en pensar do teu programa con maestros códigos, claro. Que cando era tan tempo, e miren, onde estamos, xa. Bueno,
1: sigamos, pois. Grazas.
0: Esther,
1: un saudinho.
0: Bon fin de semana, hasta domingo noite. Unha perdiña.
1: Igualmente, boa noitiña, grazas. Grazas. Boa noitiña. Hasta logo. Bueno, esto es La Noche con Esther, estamos en Radio Voz. Hoy hablamos de la música tradicional, hablamos de la música folk, de la música que nos gusta, que seguimos escuchando, aquella que nos trae buenos recuerdos también del pasado, de además la perspectiva que hay con respecto a este tipo de música, cómo

0: se valoraba, cómo se valora, qué tipo de música escuchas ahora, cuánto tanto estás de las nuevas tendencias también en cuanto a lo que se ha dado en llamar música tradicional o música folk o música popular, ahora que además hay muchos estilos entremezclados. La verdad es que hay muchas posibles formas de fusionar lo antiguo y lo actual. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Hola, vos noites.
0: Hola, ¿qué tal vos noites? Hola. ¿Qué tal? ¿Con quién falamos?
1: Con Esther, de Toto Calla.
0: ¿Cómo estás, Esther? ¿De dónde nos escoitas?
1: Pois desde Arteixo.
0: Arteixo, pois benvido ao
1: sí,
0: programa esta noite.
1: Mira,
0: ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Eu queria comentarte que me gusta moito música galega.
0: Uh-huh.
1: Tanto como Fuxan os Ventos,
0: sí.
1: Arroba, uh-huh. Juan Pardo tamén me gusta.
0: Uh-huh.
1: Gusta, aparte de gustarme a música galega, gustame tamén os boleros. Son un pouco antigo, pero bueno, me gustan as bachatas, me gustan as cumbias, me gustan os merengues, me gusta o sur, me gusta tamén escoitar un pouco de jazz, me gusta a música que toca Richard Clayderman, me encanta, apoio hasta que se acaban todas as cancións, escoito porque é unha música moi bonita e moi relajante. E despois respeto a outras tendencias que hai agora, ¿no?, de música.
0: Bueno,
1: ahora,
0: a verdade é que estamos a falar tendendo a cuestión da música folk e da música tradicional. Falamos
1: claro.
0: De tendencias na música tradicional. E, bueno, falamos un pouco tamén, Esther, de si se valora ou non a música folk ou a música tradicional. E se somos conscientes de que
1: sí,
0: bueno, hai moitas cousas actuais que proveñen de sons
1: sí,
0: tradicionais, claro.
1: Eu penso que sí, porque cando, por exemplo, escoitas unha canción que de fai moitos anos, non... que se che poñen casi os pelos da piel como escarpias e
0: sí.
1: que che resorden os sentimentos, eso é emoción, que te emocionas con ela. Entonces
0: sí.
1: eso queda aí grabado, non marcha. Pode ter 40, 50 anos, por exemplo, pois eu que che podría decir, os boleros, música moderna, me gusta pop, me gusta rock, me gusta excepto reggaetón, que no me gusta. Despois teño gustos de todas maneiras. Bueno, non podría valorar así máis cousas, pero bueno, intento escoitar un pouco de música de todo. Cando teño tempo, por exemplo, cando estou facendo cousas na casa, pois para que se faga máis ou menos as cousas que estás facendo, pois
0: sí.
1: Calquer cantante que che guste, ou, por exemplo, gustame moito Mercedes Sosa,
0: sí.
1: Gustame moito Chabela Vargas, gustame moito Conchita Buica, non sei, sei que estás falando da música folk. No.
0: Bueno, utilizamos a palabra folk, moitas veces está mal traducida. Falamos de folk, de tradicional, de raíz. Moitos destes nomes dos que estás a falar fan música tradicional, por exemplo.
1: Sí.
0: Inda que, ás veces, pues, van pues, por outras liñas tamén, pero moitos parten da música tradicional. E teñen ritmos tradicionais tamén. E van mesturando música tradicional e música de outros estilos, pois máis, non?
1: Sí,
0: recentes
1: o flamenco, ou tamén me gusta.
0: Por exemplo.
1: O flamenco sempre que o entenda eu. Por exemplo, a mí gustame moito Lola Manuel.
0: Sí.
1: Que o entendo. Porque hai flamenco que tan como tan roto, tan raizado, que non o entendo. Pero, por exemplo,
0: e que queres dicir cando dis non o entendo?
1: Non o entendo porque non entendo, non escoito ben, non teño oído para escoitalo ben. Entendo esa letra que é tan enraizado e tan sesgado que non entendo o contenido da letra. Pero, por exemplo, eu que sei, Loli Manuel cántame, Manzanita no seu día encantábame, e ainda me encanta. Despois, así, pois, que se me pode quedar por aí polo medio, de flamenco, o mellor, non me acordo agora máis, despois de cantautores, bueno, o mellor sou un pouco atrevida, me gusta, que lle gusta casi todo o mundo, non a todos, pero casi todo o mundo, me gusta Sabina,

0: Me gusta, por ejemplo, Alejandro Sanz, que nunca pasará de moda. Eu que sei, eu tocolle a todos os paus. E despois, en instrumentos musicales, gústame a gaita, gústame a arpa, gústame a ocarina, gústame o violín, gústame o piano. Quizás en que menos, porque non menos é escoitado, nin a, quizás debería escoitala máis para collerlle ese arraigo a música clásica. Hombre, se me posa a novena sinfonía de Beethoven, claro que sí, porque é un clásico de toda a vida. Pero quizás en ese aspecto, por non haber escoitado, pero non porque un día, se, bueno, mira, vamos a tocar aquí música clásica, a ver que sale. Incluso...
1: Ocurre unha cousa fenomenal, porque me abres unha porta para algo que podemos en dúbida sumar o que estamos comentando, Esther, porque hoxe falamos de música tradicional, non é de música folk como punto de partida. Evidentemente a música é un terreo moi amplo, pero non lle dedicáramos todavía un programa, todavía, aínda a música especificamente tradicional, folk ou bueno, que teña que ver, iso que chamamos música de raíz e demais. Porque sabemos que é unha música que non sempre foi ou é valorada e que hai persoas efectivamente que non a valoran ou a que consideran música de segunda. E incluso algúns dos intérpretes de música tradicional nin que ás veces se lle di que esa música é cateta ou é paleta ou algo polo estilo. E me sirve para algo que dicías antes que me resulta moi interesante. É moi interesante, É un debate que habitualmente teño, ou teño moi habitualmente. É o tema dos prexuízos musicais. É dicir, moitas veces... isto que dicimos non entendo ou isto que dicimos non sei se estarei preparado para, en principio pode ser un prexuizo. É dicir, é necesario que entendamos a letra dunha canción para dicir se a canción nos gusta ou non. Non é necesario que me respostes, pero hai moitas persoas que teñen prexuizos con respecto ás letras, non? É dicir, non, eu somente escoito música cuxa letra entenda. O que pasa é que claro, isto nos cerra un abano de posibilidades fantásticas. E hai moitísima música que podemos apreciar, valorar e ademais nos pode realmente emocionar sin que entendamos especificamente o que di a letra, porque a música é moito máis que letra, a música son moitas outras sensacións e hai moitas cancións moi malas no teu propio idioma, dicir que isto é moi opinable, non? Pero quizáis ás veces nos falta isto, animarnos a probar. E falo de música tradicional e falo de música folk. Hai persoas que nin de broma queren escoitar ou irían a un concerto de música tradicional, por exemplo.
0: A mí non me importaría para nada, porque son moi emotiva e a mí, por exemplo, a mí me pos, por exemplo, de fuxa algúns ventos, nana para un amante, e que me encanta. É unha cosa que me deixa, vamos, tamén quero che contar unha pequena anécdota, Mercedes Sosa, que canta moi ben.
1: Sí.
0: Había un rapaz nunha casa e a nai poñía Mercedes Sosa. Se se calla o cantor, calla a vida.
1: Sí.
0: Entonces, lle decía o neno a nai: "Mamá, esa señora parece que en vez de cantar que llora." Pero quero dicirche que me gusta porque e despois sempre escoitei sempre música adelantada ao meu tempo, porque tiña un irmán maior de 10 anos que eu, entón tínhamos un pouco o típico portacassetes que había antes, entón todo o que escoitaba él, escoitaba eu.
1: Sí.
0: Por exemplo, me gustaba moito Roberto Carlos, se escoitaba El Progreso, eu tiña 10 anos menos que él, pero me gustaba. Eu pensei, como así, como música total, pois, oye, tamén me gusta unha batucada ben interpretada, porque os coitei unha, estaba paseando por un parque e de repente oí os sonidos dos queixóns que me practiquei a batucada. Estaba moi ben con, o sea, gustoume moito o sonido, que son os sonidos dos queixóns, non? A batucada. E gustoume moito. A min calquer cosa me poñía a bailar na punta do pé. Ahora xa non bailo, pero disfruto moito escoitando a música. A música é unha cousa que é complementaria para a vida. Para mí non é.
1: Pois para nós tamén, e por iso de cando en cando nos gusta falar de algún tema relacionado con música para pensar un pouco e para convidar a todas e a todos a seguir escoitando música e a seguir valorando, aprendendo, descubrindo música. Porque moitas veces seríamos de verdade felicísimos escoitando certas cousas, de verdade.
0: Indagaron máis no flamenco e máis na música clásica tamén. Porque teño aí un pouco que non, vamos, que hai que darle un arranque máis.
1: Pois pero, adiante, a disfrutala e a seguir compartindo.
0: Sí, e aparte que estamos sempre cos compañeros de traballo, ¿no? Nos intercambiamos. Sí. Cantautores ou cancións, escuchaste a tal, escuchaste a outro, e me van pasando, eles
1: eu vou pasando
0: temas a eles. É moi raro que na xornada non salga sempre un cantante ou unha cantautora. Gústame moito Silvia Penide, gústame moito Rosalén, non sei, eu toco casi todo menos o reggaetón. Sí. Penso que me gusta casi todo.
1: Pois imos seguir falando de todo isto. Grazas por estar con nos, Esther, e a seguir disfrutando da música. Benvida.
0: Vale.
1: Grazas.

0: Es
1: Muy bien.
0: muy raro que na xornada non haya sempre un cantante ou unha cantautora. Gústame moito Silvia Penide, gústame moito Rosalén. Non sei, eu toco casi todo, menos o reggaetón.
1: Sí.
0: Penso que me gusta casi todo.
1: Pois imos seguir falando de todo isto. Grazas por estar con nos, Esther, e a seguir disfrutando da música. Benvida.
0: Vale.
1: Grazas. Un saudiño. Boa noite. Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Ata loguiño. Estamos en Radio Voz. Te escuchamos tamén. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, Esther. Buenas noites.
1: Boas noites. Que tal?
2: Estupendamente. Estupendamente.
1: Moi ben.
2: Todo que sea falar de música... Benvidos.
1: Bueno, neste caso de música folk ou de música tradicional ou de música de raíz.
2: Sí.
1: Ou diso que quizáis haxa que reconducir ou haxa que de alguma maneira tamén reivindicar, Contanos que pensas, que opinas?
2: Mira, cando naqueles tempos que empezaran os Aragas, Milladoiro, fuxen os ventos, non sei cantas veces os vimos. Encantan, non?
1: Sí, sí.
2: Pero hai moita xente así que son... Por certo, vin outro día un rapaz que xa esta cerveza a cuarta que se chama Cupeiro. Resulta que, non sei como se enterou, un director de cine americano que quería que lle fixara a música dunha película. E dixía, vente tú a Lugo. Oye, colleu unhas cañas, como dicía o amigo Eladio, e pues, mordeu e empezou a tocar. E pois pues, non contento con eso, meteu dúas e tocaba todo. Tocaba cas dúas. Madre. Hai xente que é virtuosa.
1: Hai xente que sabe, si. Hai virtuosos.
2: Sí,
1: en a música tradicional hai moitos virtuosos.
2: Moito. Eu, por exemplo, prefiero bailar que cantar. Cantar non é o meu fuerte. Eu lembro cando estrenamos a Axencia de Ferrol, e sempre viña un músico tal. E lembro que veo o doutor García Saber, e non sei ninguna charla e tal, bueno. E pois empezou a tocar a rapaza. E no descanso, xuntámonos ali tres compañeiros, que eu nunca tal fixera, Xuntámonos ali unhas que empezamos a cantar, e empezou a agregar xente, ai, que gusto daba oírnos, Pero bueno, a mí xa digo, gústame de variado. Non me gustaba xa as quen. Como yo era un pecado decirlo. No me gustaba Camarón de la Isla, eso no me gustaba.
1: Bueno, feito, no es obligatorio que guste o que disguste nada. Esto es muy personal.
2: O flamenco no me acaba de... Sin embargo, hay gente que canta, bueno, Carlos, aquel que se llamaba Carlos, no sé qué, que morreu. Bueno, muchos, José Manuel Soto, mucha gente que me gusta. Mira, a mí gustame toda la clase de música. Cando estou así un pouco baixo de moral, meteño unha de música clásica, el concerto de Aranjuez.
1: E cando escoitas música tradicional?
2: Sí.
1: Cando escoitas? Cal é o lugar actual da música tradicional?
2: Atomos aquí un cuarto onde teño un organillo, teño unha... Onde está a miña ferramenta, digamos? Temos unha bicicleta estática, unha cinta de camiñar, e teño unha mesa ali e aí me sinto... Sento-me aí, escoito aí, bueno, vamos, de maravilla. Gústame moito Miguel Ríos, teño escoitado moito. Aquela canción, Bienvenidos, esa, buah, cando escutei a primeira vez, maravilloso. Os Pecos, Juan Pardo, gustábame moito, non sei se te o conocerás, un cantante brasileiro que chamaban Nelson Ned, que era pequeniño, pero tiña unha voz angelical, Ai, que me encantaba aquello miño. Que era o pobre, era moi minusválido, ¿no? Pero cantaba, E despois, cando estábamos en Suiza, empecé a escoitar tamén música del Tirol. E ainda este día, encontrei unha página, Vol Music, e puxna, e teñen, os suizos teñen un instrumento que é así largo, deve ter 3 sí. metros, polo menos.
1: Sí.
2: E había de ver 20, bom. Ai, que música máis bonita facían, É que era de liololololio. Hai que ver. Pasa que para os suizos era como nos escoitar
1: Se le llama, no recordaba el nombre, se le llama cuerno alpino o trompa de los Alpes, a este instrumento que dices. La trompa de los

0: Estamos a escoitar algo titulado Flor de Mayo. Mayo, así que Flor de Mayo de Elena Finstra. Qué bonito. Estaba allí pidiendo a Marcos Villar que nos traduxera isto. Flor de Mayo.
1: É a primeira cantiga do disco, ademais.
0: Sí. Pois, aproveitando a coyuntura, dixen, pois mira, Flor de Mayo que son. Imos probar a ver que tal soa Elena Finstra, a ver a que investigala. Sí, señor. Moi ben, grazas polo toque.
1: Bueno, pois...
0: Dicía eu que haberá que, non, de alguna maneira tamén, lembrar a calidade da música tradicional, e haberá tamén que deixar de dicir isto de catetos, ou isto de paletos, ou isto é... Caramba, tense dito moitas cousas moi feas, non? Da música tradicional e da xente que toca música tradicional.
1: Bueno, se ven a decir moitas cousas, pero de cateta e paleta non ten nada. E ademais, digamos, a gama de instrumentos tan amplios como que se utilizan, non? No folclore, non? Uh-huh. Bueno, non digamos a pandeireta, non? Por exemplo, non que a mesma roda, pois ten, uh-huh, ten unha cantiga tamén referida ao pandeiro, non? Sí. E despois, bueno, eu sigo moitas veces o programa uh-huh, de Bieito nos sábados, sí, que repite o domingo Raíces da, uh-huh, da ou Música das Raíces, despois, bueno,
0: sí,
1: pues,
0: sí.
1: Un mundo de músicas, ¿no?
0: De músicas.
1: Y bueno, él, por ejemplo, aparte de tocar a gaita, ¿no? ¿No? Tocar también o acordeón diatónico, ¿no? Hay muchísima, uh-huh, muchísima variedad de instrumentos, ¿no? También toca zanfoña, ¿no? O sea, quiero decir, uh-huh, que son... Bueno, a música se escribe, ¿no? Se escribe en papel, uh-huh, y luego se interpreta, ¿no? Se interpreta, por ejemplo, para un grupo tan amplio como podía ser Milladoiro, como puede ser, uh-huh, sí, como puede ser, pues Luar na Lubre, ¿no? Pues interpreta según o que les ven. Hay una rapaza que toca o violín muy bien na escuadra de Bieito, ¿no? Que ten además una escuela de música en Arteixo, onde ela ensina a tocar o violín. O violín é un instrumento pois fundamental, sobre todo na música celta, na música irlandesa, non? E na música na nosa música tamén, non? Ou si miramos Rosa Cedrón tocaba sigue tocando, ademais toca o chelo, non? Bueno, pois quero decir que aí entra calquera tipo de instrumento, con calquera tipo de instrumento se fai música, non? Que todo mundo tivo que aprender a tocar o instrumento, non? Pois ven no conservatorio de outra maneira, non? Pero apréndese, tócase con unha partitura, non? Si temos a sorte, ademais, de que a música tradicional ou a música folclórica que é unha música ben encuadrada pois nun determinado lugar, porque antes o sair e ter posibilidades de aparecer en outro sitio pois era máis difícil, ou se a música enseguida chega de un lado a outro, non? Pero en outros tempos non era tan doado que saíra música dunha zona como podía ser, por exemplo, de Pontareas ou que era músico, non? E falo da familia musical de ali de Pontareas, que agora mesmo non me sale
0: Groba. Os Groba,
1: non? Ainda fai pouco estivemos vendo pois a último da súa xeneración ali na plaza de María Pita, non? Uh-huh. Bueno, pois, quero decir que non era tan doado sair ao exterior da zona propia, non? Uh-huh. Entonces, bueno, pois aproveitar as cantigas que veñen de atrás e recoñecer

0: esa música, está emparentada con outras músicas, sabe Dios a procedencia, non? Porque a música pues, ten capas e sustratos, non? Entonces, ir a orixen, pues, parece investigación, sobre todo, mira, hai unha cosa moi interesante, se ti te gusta investigar todo, por todo esto non estiven ali, pero en la Fundación Lagar, buscas en Google, Centro de Interpretación de Música de Raíz. Eso está en Lugo, creo que está en Quiroga. Tenen ali como, podes visitar, e nunca estuve, tenen ali como 1200 instrumentos tradicionais galegos. Pois en Google, podes mandar o enlace. Pois Centro de Interpretación de Música de Raíz. E hai unhas fotos moi bonitas dos instrumentos e do sitio. E logo tamén hai outra cosa moi interesante que buscas por aí falando de... que falamos esto con Susan Tardoña, ¿no? De recoger a tradición, de xente que fai todo esto, ¿no? Que fai como a etnografía musical. Esto o Consello da Cultura Galega tamén fixo, como se chamaba esto, espera. Tamén podo atopar, creo que pos mapa musical, ¿no? O mapa sonoro de Galicia.
1: Mapa sonoro, sí.
0: Mapa sonoro de Galicia. E ademais te aparece o mapa de Galicia e pinchas por zona, ¿no? De todo o mapa galego. Sí. E pinchas e te aparece unha peza musical. Eche leva un enlace, que aparece a letriña, que as súas variantes de aeta e das zonas e tal, se dice un alala, se xa, pois, cancer tipo de poder, reproduce esa canción. Non sei se é topaches por aí ou estás buscando.
1: Estou non, estou agora o teño diante, mapa sonoro do Consello da Cultura Galega. Sí, estou abrindo a web.
0: Mapa.
1: Sí, estou, a ver, de que está...
0: Coruña,
1: agora, teño o mapa aberto, sí.
0: E pinches por aí, e calquera desas zonas, pues, recolleron, no sé, vamos a ver, eu estaba
1: sí,
0: buscando, pois, pues, mira, que, non? Mapa sonoro, que eso que hai,
1: sí, pues,
0: recolleron, creo, unhas 500, non sei, máis ou menos.
1: Pode ser, porque esta zoa está 250 desta zoa, e hai 757 aí abaixo, ou seja, que temos moitas,
0: Sí,
1: aquí hai moita música, aquí hai cerca de 1500.
0: Sí, aquí
1: temas,
0: ao
1: menos.
0: De
1: porque son 750, 250 xa son 1000.
0: Sí, entonces...
1: temos pues por eso... aquí outras 100, sí, aproximadamente, agora, conta rápida, 1400 ao menos pezas.
0: Claro, entonces imagínate, ¿no? Todo esto, ¿no? Dende os maestros da gaita, bueno, non son gran experto, ¿no? Pero sí que lembro a Belino Cachafeiro, ¿no? O gaitero de Soutelo, a Ricardo Portela, o gaitero de Gascón... E a primeira, tamén estaba un tal Fijó, padre, perfecto Fijó, creo, estaba a primeira muller que quixera organizar, que era María Urea, non sei que, Martínez Rodríguez, non sei exactamente.
1: Vou enlazar isto no Facebook, por se si alguén quere visualizarlo tamén.
0: Claro, dende todo ese tipo de xente, dende os pioneiros, ata o Benzá, está Cristina Pato, que marchou logo a Estados Unidos, fixou, pois, ali estudos de posgrado, aparte de ser gaitera, pianista, creo que lleveron un Grammy por unha...
1: Sí, sí.
0: Por un disco sacou, imagínate a investigación máis para...
1: Sí,
0: a
1: unha
0: gaitera, Uvidés, Carlos Núñez, tamén, que fai investigación para a música tradicional, a música molecular, que se pode mezclar con outras músicas de fusión, como a ti decía. Pois, imagínate a cantidad de música. Sí, dediquei unha gran temporada. Fai tempo que non escoito música tradicional, pero sí, forma parte da miña cultura. E claro, que me evoca a min esta música tradicional? Pois pues, o mar, as corredoiras, as fragas. Entón, se cando escuto esta música, pois pues,
1: sí,
0: escoito a nosa tradición, o meu povo, o que eu pertenezo. Pertenezco, sí. Entón, claro, pois pues, cando escoito isto, pois pues, me identifico a terra. Outras músicas, pois pues, a música tradicional rumana, pois pues, era igual, o country en Estados Unidos, os cantos espirituais de sabéis en donde, ou a música dos masais en Asca. Pois se evocarán as súas paisaxes, as súas terras e as súas tradicións culturais. Mais ou menos todo o mesmo nos mesmos sitios, pero enfocado de unha forma local. Que se pode mesturar con outras músicas, como ti agora viñas ben falando do neofolk, e de todo este tipo de cousas moi interesantes. Hasta as xugueiras agora tan...
1: Tan
0: de moda, as novas vidas das fillas de Casandra, que tamén están moi ben.
1: Por exemplo,
0: cantidades de músicos que se me veñen a cabeza ahora, Esther, porque isto a miña cabeza musical desborda de nomes de moitas cousas, pero bueno, non son un gran experto.
1: E que pensas con respeito a esa mentalidade, non con respeito a

0: música tradicional, que pasaba por dicir, bueno, están dicindo algúns músicos tradicionais tamén na actualidade, non? Que hai quen pensa que estamos a falar de música paleta, cateta, etcétera,
1: bueno,
0: etcétera.
1: Sí, porque podríamos saber un pouco...
0: Cuidado con iso.
1: Claro, porque, bueno, o paleta é o minifundismo mental que hai de moita xente, non?
0: Sí. Acóstame ese concepto, minifundismo mental.
1: Sí, ese tipo de cousas que algún pañaroco así, sí, que se cree, sí, moi refinado, pois é realmente o menos refinado de todos os individuos, porque
0: sí, entendo, sí,
1: ese tipo de xente, non sei como definirla. Vese moito... O que falaba do informe PISA, Mandeiro, o informe PISA que pode estar contento do cultos que somos todos, que todos temos unha opinión sobre Ceuta, pero debemos, sí, de cara sobre ela.
0: Sí,
1: pero bueno,
0: sí,
1: este é o novo tema desta noite, foi o doutra noite, que foi terrible, sí, sí, sí, horroroso escutar todo aquello. Pero o de política foi máis horroroso a noite. Bueno, falamos isto de moito máis interesante. Tamén de outro minifundismo en moitos aspectos. Bueno, pois pues isto é, pois pues forma parte de todo eso, porque como esa música evoca a tradición da xente que traballaba no campo, dos labregos, uh-huh, os mariñeiros e todo eso, profesión moi denostada.
0: Sí, sí.
1: Pois un pouco, pois vai, non queda moi longuete, son términos así, moi en inglés, moi cool, non queda moi snob ou moi moderno ese tipo de música, non? Uh-huh. É unha música popular, xa, non, tamén é música un pouco máis denostada con respecto á complexidade, boa complexidade. Ha entendido por a música culta, a música clásica, xa é o máis baixo da música, non? A música de tradición oral, non era unha música, algunhas melodías que podemos definir como sinxelas, non vamos a entrar as escalas que utilizaban, ou os modos gregos que se utilizaban, estas músicas que tamén non teñan o seu aquel. Entonces, calquera música de como dices, unha música ben feita, é unha música que ten que ser respetada. Creo. Entonces, calquer cousa pode ser horrorosa dentro de aquel estilo. Sexa o folk ou sexa a cousa máis moderna, tendente de música neoindustrial ou postindustrial ou post, non sei. O post-punk xa queda bello, pero non sei. O que agora sexa o máis, non sei, a fusión de Ortiga ou Santiago, non sei. Pero bueno, eso non foi música tradicional, ves que así vimos bailar, que así, non sei, a taza este de Santiago. Non sei. É un tema moi bonito esta noite.
0: De certo.
1: Resulta unha cousa moi agradable escoitar os seus, todos as persoas que interviñeron, que foi...
0: Sí, sí.
1: Pues foi,
0: e ademais os seus diferentes gustos, a súa diferente maneira de achegarse, non, o concepto de música folk ou de música, sí, tradicional. Sí. Estamos lembrando moitos nomes, hai moitos máis, evidentemente, dentro destes estilos musicais. Nos preguntaríamos, efectivamente, habería que poñer máis música desta? Ou habería que falar, efectivamente, de outra maneira disto? Ou habería, quizáis, que abrir un pouco a mente tamén e preguntarnos se nos pode gustar música feita en Kenia ou nos pode gustar música, non, feita en, non sei, en Austria, alguén falaba antes da música tirolesa, por exemplo, que claro, etcétera, ou en Tokio. Hai tantas cousas, non? Hai tanto que escoitar e tanta música diversa que escoitar e tanto que todavía non temos, non?
1: Mira, a rapaz escoitado? Sí, a rapaz esa que veu de Xapón, esta Haruna Chatani, que saliu moitas veces na Galega, en nos programas de televisión, enamorada da pandeireta, da tradición da pandeireta, enamorada de súa profe de pandeireta e de Camariñas, ou en Cerceda, como dí ela.
0: Bueno, ali encanta ese flamenco tamén, hai moita xente estudiando guitarra flamenca, por exemplo.
1: Sí,
0: moi curioso.
1: Antes de marchar, que debeu de marchar, sí, tamén o flamenco, porque aparece o flamenco para eles, o identifican porque ten a mesma estrutura tonal, as mesmas escalas musicais que a música xaponesa. Entón, digamos que a música folclórica, a música, o flamenco, utiliza as mesmas escalas que a música xaponesa. Entón, é un sonido que lles é familiar, en certo sentido, salvando as distancias, non? É como unha canción, ti escutas a nosa música tradicional... É como está incluída na nosa, noso acervo cultural, pois as cancións máis ou menos, aínda que non sepas nada de música, pero intuyes, non, por onde van as melodías,
0: claro,
1: ou, claro, unha cousa así. Te lembro estes discos e todo isto, bueno, desde eso, dos Tamara e todo, lembro que incluso, eu fixen a colección, falando agora que chama Voz de Galicia, Voz de Galicia fixera fai moitos anos un... eso que se chama Son de Galicia. Entonces,
0: pues
1: yo coleccioné os disquiños todos. Tenía unos 41, os teño por ahí todavía. Eran todos desde os pioneiros hasta os máis actuales. de Pablo uh-huh. Quintana, sí. Luarna Lubre, bueno, hasta Luarna Lubre es Austiño por Austiña, porque era uh-huh. de Luarna Lubre, pero bueno, Saraivas, repobletorios de música de Galicia, músicas, uh-huh. había de,
0: sí,
1: todos, músicas. De todos los...
0: Sí, sí, sí, señor, sí, sí. Sí, señor. Uh-huh.
1: Bueno, creo que solté moito rollo.
0: Nada, non é rollo en absoluto. Estamos escoitando, estamos lembrando e tomando notas, agardo, para investigar e para mañán, pois, ou dentro dun rato, poñernos a buscar cancións e dicir, anda, fíxate aquela canción, lembras, fíxate aquel tema, lembras, fíxate, que preciosidade.
1: Uh-huh. E que sabes que pasa que a música está... Ti, bueno, a ti pasa o mesmo porque eres así un melómano tamén. Uh-huh. Todo o que temos de bagaxe, cando vas cumplindo anos, todo o que hai coistaches. E o que sigues escoitando, o que queda por escoitar, o que volves a redescubrir, antigo que non escoitaste no seu debido tempo, é que uh-huh. é que na miña cabeza debe haber máis de 5.000, de 10.000 cancións, e de... Uh-huh. Bueno, que é unha cousa que xa non das abasto. Pero, es que sí. Fai canción, fai 20 anos que non a escoito. Que boa era esta canción. Uh-huh. O descubres unha cousa nova de autores desa canción. Uh-huh. Sí. Sigue habendo boa música, pero a música que buscada, claro, xa non é tan accesible, non? Uh-huh. Digamos que xa non... Bueno, está por aí o programa, como decía Antonio, de Vieito, sí. A música que sí. tamén escoito o programa de Vieito, uh-huh. a música desaparecida da televisión, o único uh-huh. que hai son realities de show de música, de cantantes, sí. o de pseudo cantantes que van ali a aprender, non sei o que, terroríficos, uh-huh. pues, esos reality shows... Pero non sai ni música popular, ni música... Non, a música desapareceu dos medios de comunicación, polo menos uh-huh. televisivos.
0: Sí.
1: En radio, sí. Emisoras de radio, está Radio 3, están os programas de Altuba, emisoras de moitas outras, uh-huh. que, bueno,
0: sí,
1: ainda
0: sí.
1: todavía a música está vencellada a radio. Pero, uh-huh. afortunadamente, queda eso. Uh-huh. Tende de menos música, pero, bueno... Pero escoitase máis música, penso eu. Uh-huh. É que fai máis música que antes porque é máis accesible poder gravar polos teus propios medios, xa non necesitas tanto estudio, hai instrumentos relativamente uh-huh. baratos para poder aprender a tocar un instrumento que sería impensable hai moitos anos. Digamos que a música, sí, sí, é unha cousa que pode nos ajudar a encarar uh-huh. a vida. Uh-huh.
0: Estupendo, pois fíxate que pensando en todo isto veño de pensar nunha das miñas cancións preferidas que estaba pedindolle aí a Marcos Villar dentro da música tradicional, que é do grupo Transmundi, e aí mos escoitar para rematar, porque a verdade é que soa preciosa. E ten moita historia, además teño unha historia personal con esa canción. Así que, Carlos, grazas por estar con nós e por acompañarnos unha vez máis. Un saudinho. Moi boa noite. Grazas, moi boa noitiña. Ata logo, ata logo. Cristian dice, una chica de un pueblo de Milwaukee que adora a Dylan y Joan Baez. Me lo dijiste de nuevo, me dijiste. En todas las ciudades recibo golpes. Estoy harta de la tiranía de cremas y perfumes. No sé por qué prefiero a los hombres guapos, ni por qué son tan feas las fábricas y las pescaderías. Dijiste, no importa, tenemos a la música, ¿no? Con la música huye el poder destructivo de la soledad y el azufre de esta mierda de pueblo y la lengua del domingo. Con Dylan y Baez, los alacranes salen de mi sexo y alguna noche soy feliz. ¿No es acaso eso bastante? Bueno, y luego publica también, nos la dejamos para que la leáis, pues una pequeña herejía, dice, en el Día Internacional de la Música Country. Y dice él que se repite que la música tradicional expresa la identidad profunda de un pueblo, conserva su esencia y transmite su alma de generación en generación. Todo eso suena hermoso, quizás demasiado hermoso. A él, dice, lo confiesa, la palabra esencia aplicada a los pueblos le produce cierta desconfianza. Y luego lo va argumentando. Termina diciendo de modo que sí, la música tiene raíces, lo que afortunadamente no tiene es pasaporte. Y quizá una tradición demuestre que continúa viva, no cuando obliga a sus descendientes a repetirla, sino cuando permite que cualquiera la escuche, la adopte y con algún talento y un poco de irreverencia la transforme. Pues una idea muy interesante. El resto del texto lo dejamos ahí, está en La Noche con Esther en Facebook. Esto se titula Dor Xorda, dolor sordo.